0: Selma, et comme le petit résumé, bah, ça va être un petit résumé.
1: Menurut saya, hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja, sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun, menurut saya, ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Va falloir maintenant qu'on reste un peu plus constant.